محلہ چوتھا توں کرتا سچیار میں ڈاسائی جو تو پاوے سوئی تھی سی جو توں دے سوئی ہوں پائی رہاؤ سب تیری توں سبنی تے آیا جسنو کرپا کرہ تن نام رتن پایا گرمکھ لادا من موکھ گوایا خود آپ وچھوڑیا آپ ملایا توں دریاؤ سب تجھ ہی ماں ہے تجھ بن دوجا کوئی نہ ہے جی جنت سب تیرا کھیل وجوگ مل وچھوڑیا سنجوگی میل جس نو توں جانا ہے سوئی جان جان ہر گن سد ہی آکھ وکھان جن ہر سیویا تین سوکھ پایا سہجے ہی ہر نام سمایا توں آپے کرتا تیرا کیا سب ہوئے تد بن دوجا اور نہ کوئے تو کر کر ویکھا ہے جان ہے سوئے جن نانک گرمکھ پرگٹ ہوئے آسا محلہ پہلا تت سر ورڑ پئی لے نواسا پانی پاو کو تن ہے کیا پنکج موہ پاگ نہیں چل ہم دیکھا تہ ڈوبی الے من ایک نا چیتس موڑ منا ہر بسرت تیرے گن گلیا رہاؤ نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا مورکھ مگدھا جنم پھیا پرنوت نانک تن کی سرنا جن توں نہیں وسریا آسا محلہ پنجوا پئی پراپت مانوک دے ہریا گوبند ملن کی اے تیری بریا اور کاج تیرا کتے ناکام مل ساد سنگت پاج کیول نام سرنجام لاگ پاو جل ترن کے جنم برتھا جات رنگ مایا کے رہاؤ جاپ تپ سنجم ترم نا کمایا